0: Da.
1: Заробки на столі великі, ножем. А ми прийшли якось, зняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа, поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, підготовчий період, прилюги. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі з собою чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вас так, чоловік, такі цікаві історії розкажуть. Та ці дві москальки такого, так. Ой! Ой, это наша гусинская хата, ой, стол гусинский. А что это там за зарубки? А Иванович каже, оце ми мірилися хуями. Оце, каже, Василя меншого, оцей мій, а це, каже, кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховинні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що не коли сяли срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
2: Дивно.
1: До землі, там що, він срав, блядь, хуєм срав, що, він ззаду срав.
2: На землю?
1: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
2: Дивно.
1: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
2: Потому что тебе так
1: Да.
2: приколали.
1: І, короче, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив, не тобі пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.